0: ھازىردىن ئۆتىمىز. داخەيداۋ راللى مۇسابىقىسى ماھارىتىمىزنى نامايان قىلىدىغان پۇرسەت يارىتىپ بەردى. بارلىق ماھىرلار ئۆزىمىزنىڭ ماھارىتىنى ئوبدان جارى قىلدۇرۇپ ياخشى نەتىجىلەرنى يارىتىمىز. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە مۇسابىقە كۈن تەرتىپى، بىخەتەرلىك سىستېمىسى ۋە يۈرۈشتۈرۈش تەرتىپى خەلقئارا يۇقىرى سەۋىيەلىك مۇسابىقە ئۆلچىمى بويىچە مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. ئېلېكتىرونلۇق يول خېتى، سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق ئىزلاش قاتارلىق رەقەملىك مۇسابىقە ۋاسىتىسى قوللىنىلدى. شۇنىڭدەك دۆلەت دەرىجىلىك گۇرۇپپا، شىنجاڭ دەرىجىلىك گۇرۇپپا، ئەيدىۋى رىقابەت گۇرۇپپىسى ھەمدە ئېكسپېدىتسىيە رىقابەت موتسىكلىت گۇرۇپپىسى قاتارلىق گۇرۇپپىلار تەسىس قىلىنىپ، ماھىرلارنىڭ كەسپىي ۋە ئىشتىن سىرتقى مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بېرىلدى. شىنجاڭ فېيتى راللى كوماندىسىنىڭ يېتەكچىسى سىكەي مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى داخەيداۋ راللى مۇسابىقىسىگە 11 موتسىكلىت قاتناشتۇردۇق. تەشكىلىي كومىتېت ھەر خىل خەتەرلىك نۇقتىلارنى ئەسكەرتىپ، تۈرلۈك كاپالەت تەدبىرلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپتۇ. شىئەن جىداۋ تەنتەربىيە كوماندىسىنىڭ يول باشلىغۇچىسى خاۋ شىنيۈ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى راللى مۇسابىقىسىنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى دەپ ئاڭلىدۇق. ماراتونچى مۇسابىقە بۆلىكىگە تەقەززا بولۇۋاتىمەن. مۇسابىقىنى ئوڭۇشلۇق تاماملاپ، مۇكاپاتلاش سەھنىسىگە چىقىشقا تىرىشىمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايلىق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بۈگۈن قەشقەر شەھىرىدە ئاخىرلىشىدۇ. ئىستانسىمىز سائەت 10:50 ئۆتكەندىن 12:20 شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ سىلۇشى تېڭ ئابونچىلار تېرمىنالى، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ دوۋىن نومۇرى، سىن قانال نومۇرى، كۈيشوۋ نومۇرى، شىنجاڭ تەنتەربىيە ساغلاملىق قانىلىنىڭ دوۋىن نومۇرى، سىن قانال نومۇرىدا يېپىلىش مۇراسىمىنى بىۋاسىتە كۆرسىتىدۇ. ۋاقتىنى كۆرگەيسىلەر.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. دۆلەت تەنتەربىيە باش ئىدارىسى 9 ئاينىڭ 4 كۈنى 2026 يىللىق ئەيجۈ مىڭگوۋۇ ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىگە قاتنىشىدىغان جۇڭگو تەنتەربىيە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. شىنجاڭدىن 12 تەنھەرىكەت ئەزىمىتى تىزىملىكتىن ئورۇن ئالغان بولۇپ، ئۇلار پۇتبول، باسكېتبول، يېنىك ئاتلېتىكا، ساھىل ۋالىبولى، ئوقيا ئېتىش، بوكس، چېلىشىش، تەيچۈەنداۋدىن ئىبارەت 8 چوڭ تۈردىكى مۇسابىقىگە قاتنىشىدۇ.
1: 2026 يىللىق كۆك دالا يېرىم مۇسابىقىلىق ماراتونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى تۈنۈگۈن باشلاندى. شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىن كەلگەن 3315 ماراتونچى يۈگۈرۈش ھەۋەسكارى قاتنىشىشقا تىزىملاتتى. مۇسابىقە يولى بىنخې باغچىسى، شەھەر گۈلزارلىقى، كۆك دالا چوڭ كۆۋرۈكى، يايلاق كېچىسى، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستىراھەت كوچا رايونى قاتارلىق نۇرغۇن شەھەر يەر بەلگىلىرىنى تۇتاشتۇردى.
0: قەشقەر شەھىرى ئاققاش يېزىسىدىكى نېيترال سۇدىن پايدىلىنىپ ئېكولوگىيىلىك ئورمان بەرپا قىلىش بازىسى يېقىندا دۆلەت بىرىنچى دەرىجىلىك نوقتىلىق قوغدايدىغان ياۋايى ھايۋان قارا لەيلەكتىن 200 كۆپرەكنى كۈتۈۋالدى. بۇ شىنجاڭدا 200 ئارتۇق قارا لەيلەك تۈر توپىنىڭ تۇنجى قېتىم خاتىرىلىنىشى ھېسابلىنىدۇ. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە 3-4 بال شامال چىقىدۇ. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 11-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتۈندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 10-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 12-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 17-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورنودا ئۆتكۈنچە يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئۆتكۈنچە يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە. Атышта хаба булатынып өткен чемгыр ягыды.

تېرىقچىلىقى مۇكاپات ياردەم پۇلى سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاشلىق ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، ئاشلىق بىخەتەرلىكى تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلايدۇ.

0: ئادەم بەختكە قارشى قازا قىلدى. ئالاقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان 11 ئادەمنىڭ سالاھىيەت ئۇچۇرى ئاساسىي جەھەتتىن يەزىملەشتۈرۈلدى. فۇجيەن ئۆلكىسى پۇتيەن شەھىرىنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا يېقىندا كەلكۈن ئاپىتى يۈز بەردى. شۇ جاي كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، خەتەردىن قۇتقۇزۇشتىن ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش تەرتىپىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە قاراپ بۇرۇلۇش ياسىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: روسىيا زۇڭتۇڭى پۇتىن 9 ئاينىڭ 5 كۈنى كەچتە كرېمىل سارىيىدا ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپنىڭ ئالاھىدە ئەلچىسى ۋېيتكوف ۋە كۈيئوغلى كۇشنا بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ، روسىيا بىلەن ئۇكرائىنانىڭ 3 كۈنلۈك ئۇرۇش توختىتىش ھاسىل قىلغانلىقىنىڭ تەپسىلاتىنى تونۇشتۇردى. ھەم روسىيىنىڭ ئامېرىكا ئۇكرائىنا سۆھبەت مۇساپىسى ۋە كېلىشتۈرگۈچىلەرنىڭ بىخەتەرلىكىگە تىرىشىپ كاپالەتلىك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. Rusiya zongtongining axborot kotibi Peskov 9 ayning 5 kuni Rusiya zongtongi Putin shu kuni yarim kechadan boshlab 3 kech kunduz ichida Kiyevga zarba berishni vaqtincha to'xtatish to'g'risida buyruq tushirdi dedi. Ukraina zongtongi Zelenskiy 9 ayning 5 kuni munolani bildirdi. 9 ayning 5 kunidan 7 kunigacha Ukraina Moskvaga hujum qilishni to'xtatishni xohlaydi. Ukraina 9 ayning 6 kuni Amerika vakillari bilan mohiyatli so'zlashishga tayyorlik qildi.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Qırğızistan Özbekistan tömür yolunun Qırğızistan çigirsi içidiki bölükidiki Koştibo şimali 2-ci nömrəlik toneli yaqında oğunçluq tutaşdırıldı. Narın 1-ci nömrəlik toneli qatarlıq tizginləş xarakterlik quruluşlarda basqıçlıq nəticələr qolğa keltirildi. Bu Jungo Qırğızistan Özbekistan tömür yol türü quruluşunda mühim ilgirləş bolğanlıqdan derek berdi.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növbətçi mühariri Adil Ablet, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

كۆرۈلگەن ھەسەل، مېۋە چېۋە قاتارلىق يېشىل ئەلا سۈپەتلىك يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرى جۇڭگو پۇقرالىرىنىڭ تاماق ئۈستىلىنى بېيىتتى. يېشىل كان مەھسۇلاتلىرى، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق گۈللەنمە ساھەلەردىكى ھەمكارلىق ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، ئىككى تەرەپنىڭ تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچى داۋاملىق قويۇپ بېرىلدى. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان بىرلىكتە ئالغا ئىلگىرىلىدى. يىراق كەلگۈسىگە پايدىلىق، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزىدىغان ھەمكارلىق تۈرلىرى ئىككى دۆلەت خەلقىگە نەپ يەتكۈزىدىغان ئەمەلىي نەتىجىگە ئايلانماقتا. جۇڭگو قىرغىزىستان دوستلۇقى نېمە ئۈچۈن كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالىدۇ؟ بۇنىڭدىكى سىر ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ نەچچە مىڭ يىل داۋاملاشقان ئۆزئارا چۈشىنىشى ۋە يېقىن ئۆتۈشىگە يوشۇرۇنغان. دۆلەتلەر ئارا مۇناسىۋەت خەلقنىڭ يېقىن ئۆتۈشىگە باغلىق. خەلقنىڭ دوستلۇقى خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىنىڭ ئاساسى. قەھرىمانلىق تارىخىي داستانى ماناس جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاندا ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ، رەئىس شى جىنپىڭ تەرىپىدىن ئىككى دۆلەت خەلقى ئورتاق ئىگە بولغان مەدەنىيەت گۆھىرى دەپ ئاتالدى. بىر تارىخىي داستاننىڭ ئىككى دۆلەتتە داۋاملىشىشى دەل جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشىنىڭ جانلىق نامايەندىسى. بۈگۈنكى كۈندە خەنزۇ تىلى قىزغىنلىقى قىرغىزىستاندا ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلمەكتە. كۇڭزى شۆيەنى، كۇڭزى دەرسخانىسى تېخىمۇ كۆپ يەرلىك ياشلارنى خەنزۇ تىلى ۋە جۇڭگو مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىشكە جەلپ قىلدى. لۇبەن كاسىپخانىسى زامانىۋىلاشقان ئاقىل دەرسخانىسى بەرپا قىلىپ، شۇ جاينىڭ يۇقىرى ساپالىق كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشىگە ياردەم بەردى. ئىككى دۆلەت يەنە كلاسسىك ئەسەرلەرنى ئۆزئارا تەرجىمە قىلىپ نەشر قىلىش، مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش، كىنو تېلېۋىزىيە ئەسەرلىرىنى كۆرگەزمە قىلىپ تارقىتىش، ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنى قويۇش قاتارلىق جەھەتلەردە كەڭ ھەمكارلاشتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىككى تەرەپ خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزىدىغان داۋالاش تۈرلىرىنى بىرلىكتە يولغا قويۇپ، ساغلاملىق تېز پويىزى يورۇقلۇق سەپىرى قىرغىزىستاندىكى كۆزىگە ئاق چۈشكەن مىڭدىن ئارتۇق بىمارنىڭ يورۇقلۇقنى قايتا كۆرۈشىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ياردەم بەردى. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانى ئۆتۈشى كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدى. ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتى تەرەققىياتىنىڭ ئەل رايى ئاساسى باغانسېرى مۇستەھكەملەندى. جۇڭگو قىرغىزىستان ھەمكارلىقى نېمە ئۈچۈن بوران چاپقۇندىن قورقمايدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى ئىككى دۆلەتنىڭ مۇرەككەپ ئۆزگىرىشچان دۇنيادا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقتا چىڭ تۇرۇپ، خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرغانلىقىدا. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ تاغ دەريالىرى تۇتاش، تىنچلىقتىمۇ خەۋپ خەتەردىمۇ بىللە بولۇپ كەلدى. ئۇلار رايون خەۋپسىزلىكى ۋە مۇقىملىقىنىڭ قەتئىي قوغدىغۇچىلىرى. ئىككى دۆلەتنىڭ نۇرغۇن زور خەلقئارا ۋە رايون مەسىلىلىرىدىكى مەيدانى يېقىن بولۇپ، زومىگەرلىككە، بىر تەرەپچىلىككە ۋە لاگىر قارشىلىشىشىغا قارشى تۇرىدۇ. قالايمىقانچىلىق بىلەن ئۆزگىرىش گىرەلىشىپ كەتكەن خەلقئارا ۋە رايون ۋەزىيىتىدە جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا مېخانىزمى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىك رامكىلاردا زىچ ھەمكارلاشتى. جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە غەيرىي دائىمىي ئەزا دۆلەت بولۇپ سايلانغانلىقىنى قارشى ئالىدۇ. قىرغىزىستاننىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قوللايدۇ. قىرغىزىستان رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئىدىيەسى ۋە تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسىنى قوللايدۇ. دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى ۋە خەلقئارا مۇرەسسە مەھكىمىسىگە قاتنىشىدۇ. ياخشى قوشنا ئالتۇنغا تېگىشكۈسىز. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. قىرغىزىستان 2030 يىلدىن بۇرۇنقى دۆلەت تەرەققىيات پروگراممىسىنى پائال يولغا قويۇۋاتىدۇ.

0: ئاممىۋى ئاپتوبۇسلارغا سايلام رىقابىتى ئېلانلىرى چاپلانماقتا. نۇرغۇن ئىسرائىلىيە خەلق ئاممىسىغا نىسبەتەن سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغان بۇ ئىشلار ئۇلارنى بىزار قىلىشقا باشلىدى. ئىسرائىلىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك تەتقىقاتخانىسى ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىسرائىلىيلىكلەرنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى ئۇرۇش مەزگىلىدە رەھبەرلىك قاتلىمىنىڭ تەدبىر بەلگىلىشىدە ئالدى بىلەن ئويلايدىغىنى بىخەتەرلىك ئەمەس، بەلكى سىياسىي مەنپەئەت دەپ قارايدىكەن. ئېمىل مۇنداق دېدى: ھەقىقىي ھەل قىلىش لايىھەسى پەقەت قىرغىنچىلىق ياكى ھەممىنى ۋەيران قىلىش بولماسلىقى كېرەك. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشقا پايدىسىز. بىز تېخىمۇ دىپلوماتىك ھەل قىلىش لايىھەسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىمىز كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: ساغلاملىق داستىخان.

ئاڭلاڭلار. ئەمدىكى كۆڭۈل ئارامىڭلارغا تەقدىم ئېتىدىغىنىمىز ئاسماندىكى ئايىم سەن ناملىق ناخشا ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.

ئەركەكلىك مەسىلىسى ئومۇميۈزلۈك مەۋجۇت. بۇ خىل كۆزەينەكنى تاقىغاندا نۇرنىڭ سۇنۇشى نورمالسىزلىشىپ، كۆزنىڭ كۆرۈش يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىپ، كۆز چىڭقىلىش، باش قېيىش، كۆز شەكلى ئۆزگىرىش قاتارلىق بىئاراملىق ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىر قىسىم ناچار ئاپتاپ كۆزەينىكى قاتناش سىگنال چىرىغىنىڭ كۆرۈش سېزىمىنى ئاجىزلاشتۇرۇش فاكتورى ئۆلچەمگە يەتمىسە، ئادەم كۆزىنىڭ رەڭ پەرقلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىپ، قىزىل يېشىل چىراغ قاتارلىق قاتناش بەلگىلىرىگە ھۆكۈم قىلىشقا كاشىلىق قىلىپ، يول يۈرگەندە بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى مەۋجۇت بولىدۇ. ئاپتاپ كۆزەينىكىنى تاللاپ سېتىۋېلىشقا قارىتا شىنجاڭدىكى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى ئىلمىي كۆرسەتمە بەردى. ئىستېمالچىلار تاللاپ سېتىۋالغاندا ئالدى بىلەن مەھسۇلات سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈپ، ماركىسىغا، سىرتقى ئورالمىسىغا، ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتقان دۆلەتنىڭ مەجبۇرلاش خاراكتېرلىك ئۆلچىمى يېزىلغان يېزىلمىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ، مەھسۇلاتنىڭ مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇت نامى، زاۋۇت ئادرېسى، لاياقەتلىك گۇۋاھنامىسى، ئەينەكنى تۈرگە ئايرىش نومۇرى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى ھازىرلىغان ھازىرلىمىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ، بەلگىسى يوق، بەلگىسى مۈجمەل ئۈچ يوق مەھسۇلاتلارنى قەتئىي سېتىۋالماسلىقى كېرەك. يادرولۇق مۇداپىئە ئىقتىدارى جەھەتتە UV-400 ياكى 100% UV مۇداپىئەسى دەپ بەلگە قويۇلغان مۇنتىزىم مەھسۇلاتلارنى توغرا تونۇش كېرەك. ئەينەكنىڭ رەڭگى ۋە پاسونىنى تاللاشقىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئادەتتە كۈلرەڭ، چايرەڭ ياكى قارامتۇل، يېشىل رەڭلىك ئەينەكلەرنى تاقاش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بۇ خىل ئەينەكلەردە رەڭگىنىڭ ئەسلىگە قايتىش دەرىجىسى يۇقىرى بولۇپ، قاتناش سىگنالىنى پەرقلەندۈرۈشكە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ. ئاپتوموبىل ھەيدەيدىغانلار مۇنتىزىم پولياризациялык ئاپتاپ كۆزەينىكىنى تاللىسا، يول يۈزى ۋە سۇ يۈزىدىكى كۆزنى قاماشتۇرىدىغان نۇرنى ئۈنۈملۈك سۈزەلەيدۇ. سېتىۋالغاندا ئەينەكتىن يان تېلېفون ئېكرانىنى كۆزىتىش ھەمدە ئەينەك رامكىسىنى ئاستىغا ئايلاندۇرۇش، ئەگەر ئېكراندا روشەن، يورۇق خىرەلىك ئالمىشىش ئۆزگىرىشى كۆرۈلسە، ھەقىقىي پولياризациە ئۇسۇلى ئارقىلىق ئاددىي پەرقلەندۈرۈش كېرەك. ئوخشاش بولمىغان كىشىلەر پەرقلىق تاقاشقا ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. يىراقنى كۆرەلمەيدىغانلار ئەرزان باھالىق تەييار ئاپتاپ كۆزەينىكى سېتىۋالماسلىقى كېرەك. بۇ تۈردىكى مەھسۇلاتلارنىڭ ئوپتىكىلىق پارامېتىرى ئومۇميۈزلۈك ئۆلچەمگە يەتمىگەن بولۇپ، كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاسانلا زەخمىلەندۈرىدۇ. شۇڭا مۇنتىزىم زاكاز قىلىنغان يىراقنى كۆرەلمەسلىك ئاپتاپ كۆزەينىكى ياكى كۆرۈنمەس كۆز ئەينەك بىلەن ئادەتتىكى ئاپتاپ كۆزەينىكى، ئەينەك رامكىسى بىلەن ماگنىتلىق قىسقۇچى بىرلەشتۈرۈلگەن كۆزەينەكنى تاللاش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق كۆرۈش قۇۋۋىتىنى تۈزەش ۋە ئاپتاپتىن ساقلىنىش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بېرىش كېرەك. بالىلارنىڭ كۆرۈش ئىقتىدارى تېخى پىشىپ يېتىلمىگەن بولغاچقا، 6 ياشتىن تۆۋەن بالىلار ئۇزاق ۋاقىت ئاپتاپ كۆزەينىكى تاقىماسلىقى كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا گىلاۋكوما، گۇگۇم قارىغۇسى بىمارلىرى ئاپتاپتىن كۆزەينىكى تاقاشقا ماس كەلمەيدۇ. كۆز گۆھرىگە ئاق چۈشۈش، كۆز قۇرغاقلىشىش قاتارلىق نۇردىن قورقىدىغان كىشىلەر دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە تاللاپ سېتىۋېلىشى كېرەك. شىنجاڭدىكى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى مۇنداق ئەسكەرتتى. ئىستېمالچىلار مەھسۇلات سېتىۋالغاندا تالون، ھۆججەت، مەھسۇلات چۈشەندۈرمىسى قاتارلىق مال سېتىۋېلىش ئىسپاتلىرىنى ساقلىشى كېرەك. ئەگەر مەھسۇلاتتا سۈپەت مەسىلىسى ياكى ئىستېمال ماجىراسى كۆرۈلسە، ئالدى بىلەن سودىگەرلەر بىلەن كېڭىشىپ ھەل قىلسا بولىدۇ. كېڭىشىش نەتىجىسىز بولسا، 12345 مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت قىزىق لىنىيەسىگە تېلېفون قىلىپ ياكى شۇ جايدىكى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى، ئىستېمالچىلار جەمئىيىتىگە ئەرز قىلىپ، ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغدىسا بولىدۇ.

ئىشقا قاتنىشىش شەكلىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش، ھەق تاپشۇرۇش ئەندىشىسىنى تۈگىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىجتىمائىي سۇغۇرتا پىلانلىغۇچىسى قوشۇنى، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا سىياسىتى ۋە ئالاقىدار كەسپىي بىلىملەرنى پىشىق ئىگەلىشى، يەنە ئاممىنىڭ سىردىشى بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ. مۇشۇنداق قىلغاندىلا ئاندىن بىرگە بىر مەخسۇس كەسپىي يېتەكچىلىكنى قانات يايدۇرغىلى بولىدۇ. توقسۇ ناھىيىلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جاڭ شىڭجياڭ مۇنداق تونۇشتۇردى. ئىجتىمائىي سۇغۇرتا پىلانلىغۇچىسى دېھقانلارنىڭ ئەتراپىدىكى مەخسۇس ئىجتىمائىي سۇغۇرتا مەسلىھەتچىسىگە ئوخشايدۇ. ئۇ ھۆكۈمەت بىلەن ئاممىنى تۇتاشتۇرىدىغان كۆۋرۈك ۋە ۋاسىتە. ئىجتىمائىي كاپالەت سىياسىتىنى ئاممىنىڭ قەلبىگە دەل جايىدا يەتكۈزۈش ئۈچۈن توقسۇ ناھىيىلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا پىلانلىغۇچىسىنى قەرەللىك تەربىيەلەپ، ئۇلارنى شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتا ھەققى تاپشۇرۇش دەرىجىسى، ھۆكۈمەت ياردەم پۇلى تەمىناتىنى ھېسابلاپ تارقىتىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى نۇقتىدا سىناق قىلىش سىياسىتىنى پىشىق ئىگىلەپلا قالماي، يىرىك شەكلىدىكى تەشۋىقات شەكلىنى ئۆزگەرتىپ، يەنە سىياسەت پايدىسىنى ئاممىباب تىل بىلەن چۈشەندۈرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئاممىنىڭ تۆۋەن دەرىجىلىكى كۆڭۈلنى خاتىرجەم قىلىدۇ. يۇقىرى دەرىجىلىكنى ئېلىشنىڭ پايدىسى يوق دەيدىغان خاتا تونۇشىنى تۈزەتتى. ھەق تاپشۇرۇشنى پىلانلاش خىزمىتىنى قانات يايدۇرغاندا، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا پىلانلىغۇچى شۇ كەنتتىكى سۇغۇرتىغا قاتناشقۇچىلارنىڭ تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇپ، ھەق تاپشۇرۇش ۋە تەمىنات پايدىسىنى بىرمۇبىر ھېسابلاپ، سۇغۇرتىغا قاتناشقۇچىلار ئۈچۈن دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەق تاپشۇرۇش ۋە پېنسىيەگە چىققانلارنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈشىنى ئەڭ ئەلا پىلانلاش لايىھەسىنى تۈزۈپ چىقىدۇ. خەلققە قولايلىق بېجىرىش مۇلازىمىتى داۋامىدا ئىجتىمائىي كاپالەت پىلانلىغۇچىسى ياشانغانلار توپى، چەت، يىراق كەنت گۇرۇپپىلاردىكى ئاممىنى ھەق تاپشۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىش، ئۇچۇرلارنى سېلىشتۇرۇش، مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىش قاتارلىق ۋاكالەتەن بېجىرىش، ياردەم بېرىپ بېجىرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، خىزمەتتىكى قىيىن نۇقتىلار ۋە ئاممىنىڭ ئىلتىماس تەلىپىنى ۋاقتىدا يۇقىرىغا مەلۇم قىلىدۇ. جاڭ شىڭجياڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە تۇنجى تۈركۈمدىكى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا پىلانلىغۇچىسى ئائىلىلەرگە كىرىپ تەشۋىق قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى چوڭقۇر قانات يايدۇردى. شۇ جايدىكى شەھەر يېزا ئاھالىلىرى ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىدا كىشى بېشىغا تاپشۇرغان ھەق 502 يۈەن بولۇپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 125 يۈەن ئېشىپ، 7592 ئاممىنىڭ ھەق تاپشۇرۇش دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، كەڭ ئاممىنىڭ ئىجتىمائىي سۇغۇرتىدىن ئېرىشىش تۇيغۇسى ۋە رازى بولۇش دەرىجىسىنى ھەقىقىي ئاشۇردى.

0: نۆۋەتتە مۇسابىقىنى ۋاسىتە تەنتەربىيەنى كۆۋرۈك قىلىپ، تەنتەربىيە بىلەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ يېڭى يولىنى ئاچماقتا. قەشقەر ۋىلايىتى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ لۇڭجوۋ قولۋىقى مۇسابىق تۈرىگە قاتناشقان ئەزاسى مېھراي مەمەت رېيىم مۇنداق دېدى. كوماندا ئەزالىرى مۆرنى مۆرىگە تىرەپ جەڭ قىلىپ، بىرلىكتە مەشىق قىلىپ، بىرلىكتە جان تىكىپ ئېرىشتۇق. ماھارەت كۆرسىتىش خۇشاللىقىغا ئېرىشىپلا قالماي، يەنە ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلاشقان كۈچىنى ھېس قىلدۇق. ئاپتونوم رايونلۇق تەنتەربىيە ئىدارىسى ئاممىۋى تەنتەربىيە باشقارمىسىنىڭ باشلىقى شۆلەي مۇنداق دېدى. بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى شىنجاڭنىڭ تەنتەربىيە ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات نەتىجىسىنى سىناپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمە ھەر قايسى مىللەتلەر ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش چوڭ سۇپىسى بەرپا قىلدى. تەنتەربىيە نۆۋەتتە جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىكى مۇھىم ۋاسىتىگە ئايلانماقتا.
1: ئەمدى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق ئىككى يېڭى كىتاب يېقىندا بېيجىڭدا ئېلان قىلىندى. شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىش مۇساپىسى سىستېمىلىق رەتلەپ چىقىلغان، ئىلمىي چۈشەندۈرۈلگەن جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق نوپۇزلۇق مەخسۇس تارىخىي ئەسەردە شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىشى توغرىسىدىكى بىر قاتار ئاساسىي تارىخىي پاكىتلار ۋە ئاساسىي نۇقتىي نەزەر ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەنىڭ شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىش تارىخىنى ئوبيېكتىپ، ئومۇميۈزلۈك توغرا تونۇشى نوپۇزلۇق ئىشەنچلىك ھۆججەت ئاساسىغا ئىگە قىلىندى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتاب جەمئىي 7 باب. كىتابتا مول ئارخېئولوگىيەلىك پاكىتلار، مەدەنىيەت يادىكارلىقى ساقلانمىلىرى، تارىخىي ماتېرىيال، قەدىمىي كىتابلار ۋە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى ئارقىلىق ۋاقىت تىك يۆنىلىشلىك ئاساسىي لىنىيە، دىنلارنىڭ تەدرىجىي ئۆزگىرىشى توغرا يۆنىلىشلىك تومۇر قىلىنىپ، شىنجاڭ رايونىدىكى دىنلارنىڭ قەدىمدىن ھازىرغىچە بولغان ئۆزگىرىش مۇساپىسى مۇكەممەل رەتلەپ چىقىلىپ، رايوننىڭ دىن تارىخىنى سىستېمىلىق تەتقىق قىلىش بوشلۇقى تولدۇرۇلدى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابنىڭ باش مۇھەررىرى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يۈ شاڭپىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بىر ياكى ئىككى دىن ئاساسلىق ئورۇندا تۇرۇش، كۆپ دىن تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئاساسىي ئەندىزىسى. كۆپ دىن يۇغۇرۇلۇپ تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش شىنجاڭدىكى دىنلار مۇناسىۋىتىنىڭ ئاساسىي ئېقىمى. ھاكىمىيەت ئاساس بولۇش، دىن ھاكىمىيەتكە بويسۇنۇش شىنجاڭدىكى ھاكىمىيەت بىلەن دىن مۇناسىۋىتىنىڭ تارىخىي ئەنئەنىسى. دۆلىتىمىزدە دىننى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ تارىخىي تاللىشى. شىنجاڭنىڭ دىن تارىخى ئۇزاقتىن بۇيان چېگرا ئىشچى سىرتىدىكى دۈشمەن كۈچلەر كۆپتۈرۈپ سۆزلەيدىغان، سەپسەتە توقۇيدىغان نۇقتىلىق ساھە بولۇپ كەلدى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابنى تۈزۈش گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى دىن تەتقىقات ئورنىنىڭ ياردەمچى تەتقىقاتچىسى نۇربىيە ئۆمەر، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتاب شىنجاڭ دىن تارىخىنىڭ ئەسلى قىياپىتىنى تارىخشۇناسلىق ئارقىلىق ئىسپاتلاپ، ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، تارىخىي تۇماننى يەنىمۇ تارىتىپ، خاتا قاراشنى توغرىلاپ، خاتا گەپ سۆزلەرگە رەدىيە بېرىپ، شىنجاڭ دىن تارىخى تەتقىقاتىنىڭ تارىخىي پاكىت ئۇلىنى كۈچلۈك مۇستەھكەملىگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: شىنجاڭدا بىرلا دىنغا ئېتىقاد قىلغان مىللەت يوق. دىنىي ئېتىقادى پەقەت ئۆزگەرمىگەن مىللەتمۇ يوق. بۈگۈنكى كۈندىمۇ بىر قىسىم ئۇيغۇر ئامما باشقا دىنغا ئېتىقاد قىلىدۇ. دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغانلىرىمۇ نۇرغۇن. شۇڭا ئىسلام دىنى ئۇيغۇرلار دەسلەپتىلا ئېتىقاد قىلغان ھەم بىردىنبىر ئېتىقاد قىلغان دىن ئەمەس. مەلۇم بىر دىن، مەلۇم مىللەت دەسلەپتىلا ئېتىقاد قىلغان ياكى بىردىنبىر ئېتىقاد قىلغان دىن. دىنىي ئېتىقادىنى ئۆزگەرتسە ياكى دىنغا ئېتىقاد قىلمىسا مىللەت سالاھىيىتى يوقىلىدۇ دەيدىغان قاراش تارىخىي پاكىتقا خىلاپ، بىمەنە قاراش. كىتابتا تارىخىي تومۇرنى رەتلەش ئاساسىدا شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىش تارىخىي تەجرىبىسى ئىلمىي يەكۈنلىنىپ، دۆلىتىمىزنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى سىياسىتىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە رېئال ئاساسىي چوڭقۇر چۈشەندۈرۈلدى. Jongo Xinjiang rayonunun din tarixi namlıq kitabının kandidat baş muharriri, Xinjiang İctimai Fənlər Akademiyası din tədqiqat ornunun başlığı, tədqiqatçı Ren Hong,